0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i profeten Sefanjas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandra genom profeten Sefanja bok. I förra programmet så gav jag en liten introduktion till den här boken ord. Men där kärleken ändå går som en röd tråd genom hela boken. Kapitel över Juda och Jerusalem. Men i kapitel 1, vers 18 talar han om att av hela jorden förtäras. Med andra ord, domen är universell. Hans budskap på verserna 3 till och med 5. Nej, säger jag er. Men om ni inte om att gå under som det, eller det 18 som dödades när tornet i Siloam föll ner, större syndare än alla andra invånare i Jerusalem. Nej, säger jag er, kommer ni alla att gå under på samma sätt. Profeten Sefanja förkunnar också folket i Juda, Guds folk, kommer att drabbas av Guds vrede om de fortsätter. Men på vår vandring genom denna profetbok kommer vi också att upptäcka att budskapet, det innehåller förkunnar den Gud som frälsar, och att domens frukt ska bli rättfärdighet. Vers 1. Herrens ord kom till Sefanja, son till Kushi, son till Gedalja, Skia, när Josia, Amons son, var kung i Juda. Sefanja talar om att han något sätt fokuserar på det. Han bara konstaterar att kung Hiskia är hans farfars. Det hände alltså när Josia var kung i Juda. Under kung Josias tikelse, inte så stor och genomgripande, men dock en väckelse. Vi kan säga ett visst varade inte så länge, men det pågick i alla fall en tid. Sefanja kände delvis till vad som ses regeringstid. Amon var en ond och ogudaktig regent, precis som Manasse. Sefanja sonen och över hans folk, och hans budskap är knivskarpt. Vers 2. Jag skall i grund förgöra allt på jorden. Det är hård kost att smälta för det självgoda och religiösa i Betel som kände sig så trygga. Jag tänker döma er för era synder och överträdelser. Landet ska bli som när man kör fram jämnas med marken. Och det gäller inte bara hus och landområden. Vers 3. Jag ska utplånens fåglar och havets fiskar. Jag ska bringa det onda på fall och utrota människor. Alla levande varelser är inkluderade i domen. När människan syndar, går under Guds vrede. Här går mina tankar till Paulus ord i Romarbrevet 1, vers 18 till och med 20. Benbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju upp ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Ogudaktighet är sådant som förnekar hans karaktär och väsen. O, all denna gudlöshet som florerar handlar som om det inte fanns någon gud. Det är synd. Det är ogudaktighet. Det är att förakta Guds lag och glömma kärleken.

till vår nästa, den som stjäl nästa. Och Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor sanningen. Guds vrede är ett uttryck för Guds heliga hat mot allt heliga väsen. Men det är viktigt att lägga märke till att det står inte att Guds vrede uppenbarandat, men det talar om de som i ogudaktighet och orättfärdighet undertrycker sanningen, säger Herren, att han ska bringa det onda på fall. Och när Gud ska gripa in mot det onda, eftersom de inte vill lyssna till Gud. Här går min tanke till Jesu ord i Lukas 17. Jesus sade till sina lärjungar: förförelser måste komma, men vede, det vore bättre för honom att en kvarnsten lades om hans hals och han kastades i heder en av dessa små. Det är fruktansvärt stark kost om vi verkligen lägger märke till växt. Och helt ärligt måste jag säga att jag föredrar att vara vilken som helst någon som leder människorna bort från sanningen i Guds ord. Och låt oss komma ihåg att det är alla så högt att han givit sitt liv för oss som säger detta. Så allvarligt. Nu ropar Sefania att det är deras falska och perverterade religion som under sjös aktivitet har fört dem till stupet. När de ännu hade möjlighet Herrens heliga bud förkastade renheten, kärleken och sanningen och valde omoralen och orättfärdigheten. Men nu kan det inte proklamerar Herren vad som skall ske. Jag skall utplåna människor och djur, havets fiskar. Jag skall bringa det onda på fall och utrota människorna från...

I Sefanja kapitel 1, vers 2 och 3 talar Herren om att han ska döma synden. Yta, säger han. Men när vi kommer till Sefanja 1:4 blir domen mera specifik. Ja, mot alla dem som bor i Jerusalem. Där ska jag utrota Baals sista minnas hans präster, avgudatjänarna. Nu är domen inte bara generell, ditt finger mot folket i Juda och även deras religiösa verksamhet i Jerusalem. Herren säger sin hand mot Juda, det vill säga nationen, och mot alla i Jerusalem, det vill säga mot perverterade religion. I den enorma religionsblandningen är det uppenbart Baalstyrkan som har dominerat. Tid varit så framgångsrik i mänskliga ögon, faller till marken som ett korthus, när Herren rättfärdigheten. Herren säger att efter en tid kommer ingen ens att minnas det avgudaprästfulla och mäktiga. Det kommer att gå precis som det gick vid Babels torn. Tornet som var så imponerat. Ja, faktiskt så imponerade att man menade det skulle räcka helt upp till himlen. Så an och förvirringen är total. Det grandiosa projektet är slut på ett ögonblick. Har arbetsinsats, möda, ansträngningar och inte minst enorm tid, så behöver inte Gud, lovte kapitel, låter Gud oss möta den självsäkra, beslutsamma och energiska människan vad det verket är värt efter att Gud har

blåst på det. Nu är det Juda och Jerusalem som står, och Gud ska utrota Baals sista anhängare, så ingen ens ska minnas hans präster och avgudakungar. Många i Sverige som tror att Sveriges problem ligger i riksdagshuset, men jag tror inte det. Andra tror att om vi bara kunde höja moralen och kunde bli lite snällare mot varandra, inte vara så våldsamma, det lösa våra problem. Men för att gå rakt på sak, så tror jag att Sveriges problemet finns i våra egna hjärtan. Kyrka och församling har svikit när det gäller att förmedla, har inte sagt att det gäller varje präst eller församlingsföreståndare eller varje lokal församling. Sådana som inte böjt knä för denna tidsålders vindar, utan som lyfter fram Guds ord i förkunnelse. Jag tackar Gud för dem. Men de stora samfunden och kyrkorna har lämnat tron. Lämnat samtidigt som den enorma verksamheten rasar vidare. I ett desperat försök på att rädda samfundet. Här går mina tankar till något som fariseerna och de skriftlärda sa om Jesus, va? 48. Om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom, och sedan vårt tempel och vårt folk. Med egoismen som utgångspunkt var det fruktan för stat, inte ordet från Gud. De betraktar både Guds helgedom och folket som sin ägodel. Lägg märke, romarna utplånar både vår heliga plats och vårt folk. Och då talar de om det som en gång och Guds folk. Sefanja ropar ut till sin generation: templet är inte Guds tempel längre. Är borta. Guds fruktan är borta. Det är religionsblandning, synd och omoral som råder, hand mot Jerusalem trots templet. Och hans budskap är inte något som en extrem fundament, utan det är ett budskap som Herren har uppenbarat för sin tjänare Sefanja.

Det är intressant att lägga märke till att Sefanja nämner tre former för avgudsdyrkan som introducerades i Nordriket genom kung Ahabs hustru Isabel. Och i första konungen ser vi följande om kung Ahab. Det var inte nog för honom att vandra i Jerobeams, Nebats och till hustru Isabel, dotter till Etbal, Sidoniernas kung, och gick så bort och tjänade Baal. Och även i sydriket Juda blev Baalstyrkan populär, och Baalsaltarna återuppbyggdes under kung Marna, andra kungabok kapitel 21 och andra krönikerbok kapitel 33, efter program om den historiska bakgrunden. Ingen av kungarna avföll så stort och sjönk så djupt. Han återinförde Baalstyrkan som utövades genom de grövsta former för omoral. Parallellt också tillbe gudinnan Astarte. Och när kvinnlig gudom införs leder dyrkan det i Juda, och just under den perioden. När Josia blev kung och han avskaffade både i Betel och i Jerusalem, och han befallde folket att hålla högtid åt Herren så som det var föreskrivet. Den andra formen för avgudsdyrkan, den återfinner vi i Sefanja 1, vers 5. Jag skall öken för att tillbe himlens här. En avgudadyrkan som var mera

raffinerad och ganska diskret, eftersom det var skapelsen man tillbad och eftersom Gud var skaparen, så till dyrkan av Israels Gud. Men sanningen var att de dyrkade det skapade. I stjärnskrock och horoskop florerar ju än idag i vårt lands veckotidningar och läses av sådana som bekänner sig som kristna, som läser horoskop och stjärntecken. Jag påpekade det här attade på en av mina resor. Hon bara skrattade och sa, ja, men jag tror ju inte på det. Men varför då säger att det är avgudsdyrkan, en vederstygglighet för Herren? Och det var ju en av de ting för vilka Herren dömde, men den mest raffinerade formen för andligt avfall, det är den som nämns i slutet av vers 5. Den som knär vid Milkom. Milkom är ett av namnen på avguden Molok, ammoniternas gud, åt vilken barn blev offrade, Molok. Det skedde genom att man offrade sina barn. Och det förföriska bedrägeriet, ja, det bestod i att man samlade, så bekände man sin tro på Herren, Israels gud. Man frambar sitt eget barn, vilket offrades i eldad tills han var rödglödande. Sedan lades barnet levande i den glödheta avgudens famn. Inför detta barbamen, det är i alla fall ingenting som sker hos oss. Så den varningen är inte alls aktuell för oss. Men är i en kultur där Guds ord tagits bort från både skolor och andra utbildningsanstalter, där omoral betraktas som genom att kalla det för den nya moralen, fast den inte alls är ny. Den har sina rötter i ormens budskap redan. Kultur där våld och mord blivit underhållning, och där vårt lands lagar kallar homofili och fostermord, där barnen och det uppväxande släktet får lära sig att förakta Gud och blir inbillade. Villigt lägger vi våra barn på ogudaktighetens altare. Barnen, gåva från Gud, betraktas inte längre som en välsignelse, utan bara som något som utvecklande. Barnen är en gåva från Gud, ett lån som vi ska förvalta för Herre, oss ansvariga för hur vi har förvaltat den gåvan. Bibeln beskriver tiden för kultur. Avfallets tid är masskulturens tid. En egendomlig företeelse är en produkt av massmedia. Påverkan sker genom tillrättalagd information präglad av omoral och våld. Och alla protester verkar vara förgäves. Så offrar hela vårt folk på gudlöshetens altare, inte för att läggas i armarna, men för att ledas in i ett evigt mörker där elden är evig. Men med var sinnena hastar nationen vidare i omoral, våld och orättfärdighet. Det går så falska tröstare, precis som de gjorde på Sefania-tid. Men Herren säger något, straffa dem som vänt sig bort från Herren, inte söker Herren och inte frågar honom till råd. Himmel och jord skall förgå, säger Jesus. Och så tillägger han, men mina ord skall aldrig, även Guds ord om att han ska döma synden. Bedra inte er själva. Gud bedrar, mor skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergångens åker, skall av anden

skörda evigt liv. Om han komme idag, din Herre åsyn du gå, om du hörde idag det kallande ljud av basunen från himmelens skes dig fatta. Om han komme idag, o, pröva dig än, medan anskriet dröjer och säg, är hans ankud den, och vart leder dock slutligt din väg, ty den stund du ej menar, han kommer. Och med gången, sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Välkommen till Radio Maranata och den här serien om Jakobs brev. Vi har kommit till den fjärde delen och i förra programmet så sa Jakob att Gud inte frestar någon och heller inte frestas av någon. Och det var ju ett nej inte gör. Men idag så kommer Jakob vända på steken och istället tala om vad Gud faktiskt gör. Och sen ska vi komma in. Så välkommen, jag heter Paulus Eliasson och nu ska vi läsa Jakobs brev. Redan i vers 5 här i Jakob kapitel 1 så sa Jakob att Gud ger visdom till den som ber om det. Och han ger den här visdomen. Och sen här i vers 17 så säger han så här: allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan, inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Så vi ska se lite på det som Jakob säger här. För det första att alla goda och fullkomliga gåvor som vi får, det kommer ner ifrån ovan. Och för det första så står det här i vers 14 och 15. Där varnade ju Jakob människor för att säga att Gud är den som frestar dem. Begäret föder synd och synden föder död. Och det är en destruktiv och till och med dödande efter vår död. Istället är han ute efter det goda, som det står här, allt det goda vi får på grekiska agathos och grekiska teleios. Och det är detta som han ger till oss. Och vi ska se i nästa vers vad det här goda och fullkomliga är, bildspråket som han använder i den här versen. Därför att Jakob säger att Gud är ljusens far. Och vad betyder det för någonting? Men i första Mosebok 1:1, det är att han säger: var det ljus. Han är ursprunget till allt ljus. Han skapade solen, månen, stjärnorna, allt som ger ljus ifrån sig. Och det är då från olika kommer. Inte från himla ljusen, inte från solen och månen och stjärnorna, som även om de verkar stabil fluktuerar i sin ljusstyrka. Solen kan förmörkas i en solförmörkelse. Månen har ju sina faser från vårt perspektiv och de har också en begränsad livstid. Men Gud, säger han, förändras inte. Jakob säger eller växlar mellan ljus och mörker. Vi som bor här uppe i Norden, vi upplever ju ganska tydligt den årliga förändringen. Verkligen lider mig genom den mörka vintern och som ständigt är trött mellan typ november och februari ut. Om det blir bra väder eller dåligt, om det blir ljust eller mörkt. Och många behandlar gudomen på det här sättet. Och i många gudarnas nyckfullhet, det fanns gudar som ville människorna ont. Och även om de som generellt sett förändras till vrede utan att man visste varför. Men sån är inte ljusens far som han talar om här. Växlar inte mellan ljus och mörker. Han är densamme igår, idag och till evig tid. Och han är alltid ljus. Och i hans, lite som det står om när det talas om det nya Jerusalem i Uppenbarelseboken 21, så står det så här i vers 20, alltså nya Jerusalem: behöver inte sol eller måne för att få ljus, för Guds härlighet lyser upp den. Folken ska vandra i dess ljus och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Dess portar ska aldrig stänga där. Slutcitat. Så Gud är inte en frestare, han är inte en förförare, han är inte en bedrag hos sig själv, utan han är ljus, han är sanning, han är godhet. Och det är därför det som emanerar från honom, alltså, de är alltid goda och fullkomliga. Och när vi hör talas om goda gåva, vad tänker vi den frågan? Den kommer säga väldigt mycket om oss, om det handlar om när vi tänker att en god gåva är från Gud, ja, det måste ju vara hälsa, vad det än kan vara. Men när man läser Jakob och även andra bibelförfattare, så när de talar om vad i Andra Korinthierbrevet, så står de: Gud vare tack för hans outsägligt rika gåva. Och det är Jesus Kristus, alltså följande versen: i kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens bland dem han har skapat. Och det är det här som är Guds största gåva, pånyttfödelsen. Och här använder han då först den här bilden av födelse, som han ju redan har använt några verser tidigare, men på ett föder synd och synden föder död. Men här så

säger han att Guds vilja genom sanningen ger oss nytt liv. Och den här bilden att vi föds på nytt, den används av både Petrus, Jesus. Petrus är de två som använder just det här, födas på nytt. Paulus, han talar också ofta om att födas och att bli en ny, född på nytt, bokstavligen så. Men tanken med det här uttrycket är att precis som vi föds in i den här världen, vi också födas på en andlig nivå, därför att vi är döda i våra synder. Vi behöver väckas. Fadern verkade i sonen då han väckte honom till liv. Så ja, det finns väldigt mycket att säga om den här pånyttfödelsen, men vid sin vilja har han fött oss på nytt. Men han säger, om Guds vilja är att vi ska födas på nytt, och så säger han, och vad betyder det för någonting? Vad är det här sanningens ord för någonting? Och det här tror jag är ett uttryck med många bottnar, och för oss som är vana vid att referera sanningen och det här ordet och så vidare, så kanske det känns naturligt att tänka att ja, men det måste vara Bibeln han talar om här, att det är bibelordet fel, därför att Bibeln består ju av Guds ord, det är den som förkunnar Guds ord på ett rent sätt. Men vi är ju inte, och vi är inte heller födda på nytt bara för att vi fick höra ord som var sanna. Det finns många sanna påståenden som, därför tror jag att sanningens ord här, det handlar om evangelium, så som det predikades av Jesus och apostlarna, och Jesus har krönts till universums herre. Förkunnelsen att fadern lät honom uppstå från den döden och han ska komma tillbaka för att regera tillsammans med sitt folk på en ny himmel och en ny jord. Det är evangelium, det är sanningen. Men jag tror att det här är sanningens ord som föder oss på nytt. Inte därigenom att det finns en magisk formulering mentalt, bara man får höra de rätta formuleringarna på det rätta språket så föds man på nytt. Därför att det är många. Men jag tror att Hebreerbrevet har ett fint sätt att beskriva det här när författaren säger så här: evangeliet, men de hade ingen nytta av ordet de hörde, eftersom det inte smälte samman i tro med de som lyssnar, säger Hebreerbrevet. Det behöver smälta samman i tro med de som lyssnar. Och det är det här som är det pånytt, för tro till Jesu ord, och då föds vi på nytt. Okej, men han säger alltså, i kraft av sin vilja har han fött oss på nytt att vara en förstlingsfrukt bland dem han har skapat. Och vad är det Jakob då menar med att vi är dem han har skapat? I Bibeln så omtalas Jesus ofta som till exempel den förstfödde från 20. Kristus är verkligen uppstånden från de döda som förstlingen av de insomnade. I Kolosserbrevet 18. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främst. Förstfödd före allt skapat, tre verser tidigare i Kolosserbrevet 1 i vers 15 så står det här, förstfödd före allt skapat. Och för att förstå vad det här uttrycket förstfödd och förstlingsfrukt betyder, därför att på många ställen i Gamla testamentet, särskilt i Torah, alltså de fem Moseböckerna, så sägs det att det första skulle tillhöra Gud. Det kunde gälla frukt från ett träd, det kunde gälla den första skörden från ett fält, men det gällde som ett djur födde, och sen så gällde det också människor, alltså det första barnet som en kvinna födde. Alla de här, och den förstfödde i en familj var ju dessutom arvinge till allt som fadern ägde, förstlingsfrukt. Och det här är ju ett uttryck som jag vill anta att nästan ingen modern svensk använder, som så syftade just på att vi är och sidosatta för Herren, helgade åt Herren av allt som Gud har sagt genom sanningens ord, som är hans helt speciella och unika egendom. Och i Hebreerbrevet så samling av de förstfödda, i Uppenbarelseboken 14 så talas det också om de 144 000 som jag tror av en förstlingsfrukt. Så vad betyder det då att veta att vi är födda på nytt? Jo, jag tror att det betyder att vi är medvetna om att vi är Guds egendom. Vi är hans, ska jag säga, unika makt. Och därför så förväntas det också att vi ska leva som Gud. Och om han är god så ska vi vara goda. Om han också allt det som vi gör vara gott. Och det här leder oss över till nästa vers, som säger så här i Denskare bröder: varje människa ska vara snar att höra,

sen att tala och sen till vrede, det som är rätt inför Gud. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt och ha makt att frälsa era själar. Ibland så ska jag säga här att där det är svårt att avgöra om det syftar på det han just har sagt eller på det han ska säga. Alltså vad menar jag med det? I vers 1, mina älskade bröder. Och antingen så var det en konklusion på det han sa i versen innan, där han talar om att begäret för, så bedra inte er själva genom att tro någonting annat. Eller så är det påståendet en inledning på hans nästa, bedra inte er själva, för varje god gåva kommer ifrån Gud. Och det är svårt att veta, men det, vad det är, kanske till och med ska stå helt ensamt, men då är det märkligt att det inte förklaras närmare. Men det är här i vers 19 när han säger, detta vet ni, mina älskade bröder. Det kan betyda att han syftar på det, vet att Gud har fött oss på nytt genom sanningens ord. Men det kan också översättas så här, människa ska vara snar att höra och så vidare. Och det är väldigt svårt att säga vad som gäller, olika översättningar har tagit olika val, så kan det vara formulerat på olika sätt. Men det är inte det som är det påstås, så det förändrar heller inte meningen i det som Jakob säger. Men det som han säger, det är väldigt viktigt. Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala och sen till vrede. Och det här låter jag. Och om jag inte har sagt det hittills i den här serien, så är det helt sant att Jakob pratar väldigt ofta i ord med en stil som påminner väldigt mycket om den judiska ordspråkstraditionen. Han har samma stil som både Gamla testamentets ord, Jesus Syraks visdom i Gamla testamentets apokryfer. Men jag kan ta några om att vaka över sitt tal och att kontrollera sin vrede. I Ordspråksboken 10:19 så står det, synd klok är den som styr sina läppar. I kapitel 13 och vers 3, den som vaktar sin tunga bevarar olycka. I kapitel 29 vers 20 så står det, ser du en man som talar om dåren än om honom. Och sen i kapitel 16 vers 32 så talar han om det här med tålmodig, bättre en tålmodig man än en hjälte, bättre styra sitt sinne än in. Ska vara helt ärlig med mig själv, och det ska man väl i utgångspunkt vara, så tror jag personligen att jag har problem med, det är inte så att jag ofta blir arg, jag tror att jag har ganska god kontroll på min vrede, inte många gånger fel och låter vreden ta överhanden, men det jag vill säga, jag brukar inte bli arg så väldigt ofta. Å andra sidan så är jag absolut en person som behöver lyssna mer och prata, som betyder att jag pratar mycket i de sammanhangen. Och sen är jag väldigt pratsam i sociala situationer i alla fall. Och det gör att jag ofta säger saker som jag ångrar. Och man brukar ju tala om det här med mansplaining, oändliga kunskap på ett område, även om den kunskapen kanske egentligen är väldigt knapphändig. Planer. Men det är just här som den här reflektionen är så viktig för oss allihop. Att du och jag går, Herre, är jag en som pratar mer än jag lyssnar? Är jag en som låter vrede och ilska styra mig? Och även i gemenskapen med andra. Att fråga någon annan, är jag en pratmakare? Är jag en som lätt blir arg? Det är också en väldigt, väldigt nyttig erfarenhet. Men vad är anledningen då att det är så illa med den här vreden som kategorisk i nästa vers? I vers 20 så säger han, för en människas vrede leder in. Och det här behöver vi verkligen ta och fundera över, reflektera över, meditera över. Vi som troende är det som är rätt inför Gud, eller hur? Och hur gör vi det? Jo, i vissa situationer så känns det som att vrede är en rätt oss eller någon som vi älskar eller någon liknande, och vi blir arga. Och vrede, det är ett sätt att sätta. Och på det sättet så är ju vrede i sig själv kan vara någonting gott. Det markerar att här är en gräns. Jakob talar inte bara om vrede i största allmänhet. Därför att Gud är också vred, även om han är rättfärdigt vred. Eller i alla fall är det han säger här i folkbibeln. Och här ska jag komma med en liten parentes. Därför att moderna bibelöversättningar, könsneutralt språk. Och det låter ju som en dålig idé.

en obiblisk idé. Men väldigt ofta säger till exempel hälsa till bröderna, så används det grekiska ordet adelfos som kan betyda både bröd och även idag. Alltså om det är 10 kvinnor och en man som är mina syskon, så kallar jag dem kollektivt fiska eller rumänska, så säger man hermanos eller frats, som då bokstavligen betyder bröder. Och så och även på grekiska då, ibland när det står en man skall icke, så betyder ju inte det att kvinnor kan det vara bra att byta ut sånt till en människa skall inte, eller så ett mer könsneutralt språk. Men så tror jag kanske att man kunde ha bevarat det könade språket, därför att på grekiska så står det kaiosunen theo och ergazetai, som direkt översatt är att rättfärdigheten Guds inte uppnår. Det är lite annorlunda syntax än det vi har, men du förstår nog mer inte Guds rättfärdighet. Och jag menar inte att kvinnor inte kan uppleva ogudaktig ilska. Det är en som behöver ta till sig av det här och som är själva problemet i det som Jakob bemöter. Som de, och det är nog framförallt män som försöker rättfärdiga sin egen vrede och som framförallt låter den gå överstyr. Men Jakob säger alltså att vår vrede aldrig uppnår det som är rätt inför Gud. Den gör inte helt i linje med Bibelns vittnesbörd och vad Jesus själv säger. Till exempel i Matteus 5:22, där Jesus i bergsbroder är skyldig inför domstolen. Eller som Paulus säger i Efesierbrevet kapitel 4 och vers 26, där inte, låt inte solen gå ner över er vrede. Alltså man ska inte låta den ta överhanden, vara över längre tid. Paulus säger också i Romarbrevet 12:19, hämnas inte mina älskade, utan ge livet min händen, jag ska utkräva den, säger Herren. Och så kan vi ta med ett ordspråk också, som sagt Jakob formulerat dem därifrån. Och i Ordspråksboken 15 vers 18 så står det, en hetlevrad man skapar gräl, den tålmodige. Allt det här, alla de här orden, det leder oss till den sista versen som vi ska läsa idag, där det står, lägg där ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och har makt att frälsa era själar. Och här kommer vi vidare idag. Lägg bort all orenhet och ondska. Det är så många författare i Bibeln som är eniga med Jakob på den tid att gå igenom alla parallellställen. Men låt mig säga så här. Kampen mot vår egen orenhet och vår egen ondska, det är att se till att andra inte är orena och onda, utan han vill att vi ska rikta blicken mot oss själva. Och Guds ord är implanterat, orenhet och ondska ta överhand. Och därför kallas vi ut i vårt hjärtas åker för att kämpa mot ogräset, så att texten, släng orenheten, släng ut ondskan. Men det här har ju inte bara en negativ, han säger också att vi ödmjukt ska ta emot det levande ordet som frälser våra själar. Ta ödmjukt emot ordet som är och Jakob, han kommer att fortsätta att uppmana sina lyssnare eller sina läsare till ett liv som är riktat mot Jesus Kristus. Och inte dem, så kommer vi närma oss det som på många sätt är Jakobs huvudbudskap när han kommer med den här uppmaningen, den här kända uppmaningen, hörare. Men det blir nästa gång som vi ska komma in på det. Nu ska jag till slut bara läsa igenom den här texten, det som vi har, första kapitel från den 17 till den 21 versen, där det står, allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord till att, detta vet ni mina älskade bröder, varje människa ska vara snar att höra, sen att tala, och se leder inte till det som är rätt inför Gud. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot makt att frälsa era själar. Amen. Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och de här programmen, de finns också som podcast eller i din podcast-app. Om du vill komma i kontakt med Maranata församlingen så gör du det via e-post info@maranata.se/20. Sprid Guds välsignelse.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Sefanjas. Följ med.
1: På vår vandring vägen genom Bibeln ska vi nu vandra genom profeten Sefanja bok. I förra programmet så gav jag en liten infull av domsord, men där kärleken ändå går som en röd tråd genom hela boken. Kapitel 1 handlar om Guds dom över kapitel 1, vers 18. Talar han om att av hans nitälskans eld skall hela jorden förtäras. Med andra ord, då budskap påminner om Jesu ord i Lukas 13, verserna 3 till och med 5. Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder under som det, eller de 18 som dödades när tornet i Siloam föll ner över dem, menar ni att det var större syndare än alla? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt. Profeten Sefanja, också folket i Juda, Guds folk, kommer att drabbas av Guds vrede om de fortsätter att trotsa Guds heliga lag. Men kommer vi också att upptäcka att budskapet, det innehåller mer än en dom. Han förkunnar den Gud som frälsar i rättfärdighet. Vi läser Sefanja kapitel 1, vers 1. Herrens ord kom till Sefanja, till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, när Josia, Amons son, var kung i om att han är av kunglig släkt, utan att på något sätt fokusera på det. Han bara konstaterar att kung Hiskia är hans farfarsta. Det hände alltså när Josia var kung i Juda. Under kung Josias tid upplevde Juda en andlig väckelse. Inte så, men dock en väckelse. Vi kan säga ett visst andligt uppvaknande. Det varade inte så länge, men det påfanja kände delvis till vad som skett under Amons och även Manasses regeringstid. Amon var en ond och ond. Sefanja såg att Guds dom kom över nationen och över hans folk, och hans budskap är knivskarpt. Skall i grund förgöra allt på jordens yta, säger Herren. Det är hård kost att smälta för det själv som kände sig så trygga. Gud ger klar besked. Jag tänker döma er för era synder och överträdelser. Landets joser, allt ska jämnas med marken. Och det gäller inte bara hus och landområden. Vers 3. Jag ska himlens fåglar och havets fiskar. Jag ska bringa det onda på fall och utrota människorna från jorden, säger Herren. Så är inkluderade i domen. När människan syndar, lider hela skapelsen. Man står under Guds vrede. Här går mina tankar till vers 18 till och med 20. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos män, undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur. Genom det verk är det utan ursäkt. Ogudaktighet är emot Gud. Det är sådant som förnekar hans karaktär och väshet som florerar idag. Alla som lever och handlar som om det inte fanns någon Gud. Det är synd.

det är ogudakt, är mot människor. Det är att förakta Guds lag och glömma kärleken till vår nästa, bedrar sin nästa. Och Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet. Färdighet undertrycker sanningen. Guds vrede är ett uttryck för Guds heliga hat mot allt deliga väsen. Men det är viktigt att lägga märke till att det står inte att Guds vrede uppenbaras över alla människor. Det talar om dem som i ogudaktighet och orättfärdighet undertrycker sanningen. Genom profeten Sefanja säger Herren och fall. Och när Gud ska gripa in mot det onda tvingas han utrota människor eftersom de inte vill lyssna till Jesu ord i Lukas 17, vers 1 och 2. Jesus sade till sina lärjungar, förförelser måste komma, men kommer. Det vore bättre för honom att en kvarnsten lades om hans hals och han kastades i havet, än att han må. Det är fruktansvärt stark kost om vi verkligen lägger märke till vad Jesus faktiskt här säger i klartext. Ja, att jag föredrar att vara vilken som helst person istället för någon som leder människorna bort från sanningen. Komma ihåg att det är Jesus, han som älskar oss alla så högt, att han givit sitt liv för oss, som säger detta, att undertrycka sanningen. Nu ropar Sefanja att det är deras falska och perverterade religion som under sken av vitet har fört dem till stupet. När de ännu hade möjlighet att välja förkastade de renheten, kärleken och sanningen och valde synden, egoismen, omoralen och än nu kan de inte längre välja. Nu proklamerar Herren vad som skall ske. Jag skall i himlens fåglar och havets fiskar. Jag skall bringa det onda på fall och utrota människorna från jorden, säger Herren.

I Sefanja kapitel 1, vers 2 och 3 talar Herren om att han ska döma synden. Han ska döma allt på. Men när vi kommer till Sefanja 1:4 blir domen mera specifik. Jag ska lyfta min hand mot Juda, mot alla dem, där ska jag utrota Baals sista anhängare. Ingen ska minnas hans präster, avgudar. Domen inte bara generell längre, utan nu riktar Gud sitt finger mot folket i Juda och även deras religiösa verksamheter i klartext. Att han ska lyfta sin hand mot Juda, det vill säga nationen, och mot alla i Jerusalem, det vill säga och perverterade religion. I den enorma religionsblandningen är det uppenbart Baalstyrkan som har dominerat. Men den religion som under en tid ögon faller till marken som ett korthus när Herren verkställer sin dom över orättfärdigheten. Herren säger, är ingen ens att minnas de avgudapräster som för en tid var så betydelsefulla och mäktiga. Det kommer att gå precis som det gick vid som var så imponerande från det jordiska perspektivet. Ja, faktiskt så imponerade att man menade det skulle räcka helt upp till himlud på människans läppar, och förvirringen är total.

det grandiosa projektet är slut på ett ögonblick. Pengar, arbetsinsats, möda, ansträngningar och inte minst enorm tid. Så behöver inte Gud, boks 11 kapitel, låter Gud oss möta den självsäkra, beslutsamma och energiska människans imponerade verk. För att Gud har blåst på det. Nu är det Juda och Jerusalem som står under domen, ropar Sefanja. Och Gud ska utrota Baal, en ska minnas hans präster och avgudatjänare. Det är många i Sverige som tror att Sverige... Men jag tror inte det. Vi har de politiker vi förtjänar. Andra tror att om vi bara kunde höja moralen och kunde bli lite så våldsamma och inte stjäla, så skulle det lösa våra problem. Men för att gå rakt på sak, så tror jag vårt andliga avfall. Problemet finns i våra egna hjärtan. Kyrka och församling har svikit när det gäller... Därmed har jag inte sagt att det gäller varje präst eller församlingsföreståndare eller varje lokal församling. Det finns också nej för denna tidsålders vindar, utan som lyfter fram Guds ord i förkunnelse, bekännelse och vardagsliv. Men de stora samfunden och kyrkorna har lämnat tron, lämnat Guds ord, ja, lämnat Gud. Samn rasar vidare i ett desperat försök på att rädda organisationen eller rädda samfundet. Här går mina lärda sa om Jesus, som vi återfinner i Johannes 11:48. Om vi låter honom hålla på så här, och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. Med egoismen som utgångsstatsmakten som fick dem att handla, och inte ordet från Gud. De betraktar både Guds helgedom och folket som sin i deras ord. Då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk. Och då talar de tempel och Guds folk. Sefanja ropar ut till sin generation. Templet är inte Guds tempel, för den helige är borta. Guds fruktan är borta. Det är religionsblandning, synd och omoral som ruttar sin hand mot Jerusalem trots templet. Och hans budskap är inte något som en extrem få, utan det är ett budskap som Herren har uppenbarat för sin tjänare Sefanja.

Det är intressant att lägga märke till att Sefanja nämner tre former för avgudsdyrkan som introducerades i Nordriket genom kung Ahabs hustru Isabel. Och i första konungabok säger följande om kung Ahab: det var inte nog för honom att vandra i Jerobeams, Nebats sons synder. Han dotter till Etbal, Sidoniernas kung, och gick så bort och tjänade Baal och tillbad honom. Och även i sydriket och Baalsaltarna återuppbyggdes under kung Manasses regeringstid. Läs gärna andra kungabok kapitel 21 och andra krön efter programmets slut, så får du veta mera om den historiska bakgrunden. Ingen av kungarna avföll så stort och skönse. Han återinförde balstyrkan som utövades genom de grövsta former för omoral. Parallellt med avguden Baal när han Astarte

och när kvinnlig gudom införs leder dyrkan alltid till omoral, vilket skedde i Juda. När Josia blev kung och han avskaffade offerhöjderna och avgudaaltarna både i Betel och i Jerusalem och Hamben, så som det var föreskrivet i förbundsboken. Den andra formen för avgudsdyrkan, den återfinner vi i Sefania 1. Utrota dem som knäfaller på taken för att tillbe himlens här. En avgudadyrkan som var mera raffinerad och hade ganska diskret, eftersom det var skapelsen man tillbad. Och eftersom Gud var skaparen så tyckte många att det var inte någon Israels gud. Men sanningen var att de dyrkade det skapade istället för skaparen. Och stjärnskrocken idag i vårt lands veckotidningar och läses av många. Det finns till och med sådana som bekänner sig som på stjärntecken. Jag påpekade det här för en kvinna i en familj där jag övernattade på en av mina resor. Hon bara skrattade och sa ja, men varför då läsa det? När Guds ord säger att det är avgudsdyrkan, en vederstygglighet för Herren. Herren dömde Jerusalem och Juda. Men den mest raffinerade formen för andligt avfall, utet av vers 5. Den som knäfaller för Herren, men svär vid Milkom. Milkom är ett av namnen på avguden åt vilken barn blev offrade. Tillbedjan av Milkom eller Molok, det skedde genom att man offrade sina barn. Och det förstod jag att man samtidigt som man praktiserade detta så bekände man sin tro på Herren, Israels Gud. Man frambart offrades i eld. Avguden blev upphettad tills han var rödglödande. Sedan lades barnet levandens famn. Inför detta barbari säger vi i Sverige: ja, men det är i alla fall ingenting som är inte alls aktuell för oss. Men är det inte barnen vi offrar? I en kultur där Guds ord tagits på bildningsanstalter. Där omoral betraktas som frihet och rättfärdigas genom att kalla det den inte alls är ny. Den har sina rötter i ormens budskap redan i lustgården. En kultur där våld och där vårt lands lagar kallar homofili och fostermord för en rättighet. Där barnen och det uppväxande släktet får lärnbildade att lyckan kan köpas för pengar. Villigt lägger vi våra barn på ogudaktighetens altare. En gåva från Gud betraktas inte längre som en välsignelse utan bara som något som utgör ett hinder för barnen är en gåva från Gud. Ett lån som vi ska förvalta för Herren. Och Herren kommer att hålla oss ansvarig gåvan. Bibeln beskriver tiden före syndafloden som en gudlös kultur. Avfallets tid, en egendomlig företeelse som i vår tid huvudsakligen är en produkt av massmedia. Påverkan sker genom blandad med underhållning präglad av omoral och våld. Och alla protester verkar vara förgäves. Så utan hela vårt folk på gudlöshetens altare, inte för att läggas i armarna på en avgud, att ledas in i ett evigt mörker där elden är evig. Men medan alkohol och droger benationen vidare i omoral, våld och orättfärdighet,

Det går så bra för Sverige, ropar falska Stefania-tid. Men Herren säger något annat. Han skall straffa dem som vänt sig bort, söker Herren och inte frågar honom till råds, säger vers 6. Himmel och jord skall förgå, säger Jesus. Mina ord skall aldrig förgå. Och det gäller även Guds ord om att han ska döma synden. Bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker ska av köttet, den som sår i andens åker ska av anden skörda evigt liv. Om han komme idag, din Herre och Gud, du gå. Om du hörde idag det kallande ljud av basunen från himmelens sky, skulle fröjd eller ångest mig idag, och pröva dig än, medan anskriet dröjer, och säg, är hans ankomst dig kär, eller fruktar du den? Ty den stund du ej menar, han kommer. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren medan han låter honom, medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 10. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.